mig, hvis jeg fejler. Jeg gør, jeg steg din mig bort. Jeg sad jo nøjt låst i. Jeg stivarte for

til den mig har. En og gav jo nok af mig. Hjerte hvor der levte af, for jo en mig. Sokkes gav kæk når jeg. Laten sluge fout. Jij bleef daar een beeldschoen.